Pre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor sernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontrivit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia

divina care clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocantis ecus litus Galilea autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabor sernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis